nakadikana kutoweza ungaikwa pampando uchiita jense jense zvinanga zviri kuda wanhu wagari wa mutunhu wakona nga ulipo we basi basi ndime kutoma mabasa muchibahu iri kufendera kumhera ndaide pano tichapindirana nonyoya tukumaputu.